0: Ulah kage cing saja. Siapkeun. Siapkeun pateman pikeun ulah kada.
1: Ulah. Ulah Kakang, mangga lebah kasepuhan.

0: sawalarna kakang.
1: Hibar, hibar, hibar, hibar, hibar, hibar. Usuk lawan dia.
0: Ah, kieu we, usuk mah sami we sareng di Manurahan.
1: Ya. Mau we pacet bareng. Oh, oh, oh. Aduh. Reuhah mah ieu deuk. Ieu we ngaran ulah eh. Beurat. Ngaturkeun sumpah bagus. Ulah parparagan satik.
2: Eh, sagi. Saur ya, Neng. Bentar, Neng.
1: Naon jeung Neng?
0: Cager si lain Satyaki.
1: Oh, aya himaring pangestu. Nah, aduh Neng. Tarik-tarik deui geus salah jeung teu pi karjeun batu. Kumaha sawalna sampean? Cager. Cager. Naon jeung urang?
0: Cager.
1: Oh, luhur. Gantung kaula Gatot Kaca. Ayo Gatot Kaca ini.

Disarengan Kursitrona kalayan Aswatama anu dina waktos ayeuna nyeteng ngapujeng kakarat.

0: ngajar cacak diomong gitu nepi kat eueun dideng. Cek kaula ge mangga, kula barek ngajurung-jurung barek kaulah-ulah karitiga tanya ka jenisna. Naon ayeuna sampean make jeung mamaksa kudu dibikin ka sampean? Lamun heueuh mah pangarti anjeun salah ku raja, pangarti anjeun karudukan salah ku raja, cing bisa. Cing bisa landung kandungan lain Aisyah. Kos lain kolot sampean ngomong teh. Nepi ka hahaoh we ka pangabisa teh. Rek kitu wae kahiruman teh sapopoe teh. Baheula aing jeung sampean perebut cai susu. Ayeuna perebut aturan jeung heula.
1: Naon barena oge teu beurang pisan disabaran kalakuan ke teu beda teu waeuh. Jol-jol ambak we saleupa teh cicing helanan. Tanyakeun heula ka jenisna. Sakitu tatamu kareta datang kareta cik atuh sabar barena oge. Da saleupa ge ku sabar jeung tawakal. Beh dina ku doa saleupa oge. Ulah nepikeun ka hao kaluarga poe kae ngomong teh.
0: Aing ngarasa teu ngeureuh, heeh ngarti kula oge. Ngan kaula teh hayang lamun kieu carana, ngan kaula teh hayang lamun kieu carana lamun anjeun kudu mamaksa eta dewe mangaruh kudu bikin ka salira. Da sabab kabeh lalaki lain jagat teh pada hayang ka dewe mangaruh. Naon salira mah kitu kudu mamaksa? Ngurus hante. Heeh. Kaula we nu pukuh mah nu boga hak jeung kawajibanana ngawinkeun dewe mangaruh.
1: Tapi kaula ge teu bisa.
0: Teu bisa nangtukeun kulantaran kabeh hate miboga hate nu beda-beda sok sanajan buuk sareo hideung naik kerap jeung kaing masuk rajin beda-beda pan.
1: Naon barena oge nepi ka eueuh pisan kasabaran kahiruman re.
0: Jalma anu sabar yakin sagalurupanna bakal sapa murid kinurna sapa raja tilekana, tapi lamun jalma teu sabar yakin bakal pilang jeung kancuran deui.
2: Ai kasa. Akang bohong kasa.
1: Make jeung bohong.
2: Make jeung bohong sareo bang. Geus cicing urang geus weh geus sila. Sugar weh leuwih jajatina tu. Geus weh heula.
1: Nah, atuh ulah aya jajaten. Nyerahkeun ku brewos sa brewos.
2: Manya ai brewos dipanjangan kuna nepi ka hideung leket rek kitu. Ai teun ku eleh-eleh jajaten.
1: Ah, goreng.
0: Mana Subandra? Hayang panggih Subandra. Mengke, mana nah, tu sedeh. Subandra mah dina waktu ayeuna mah keur nyeuseuh. Nah, cicing lana atuh keur perjuangkeun teh. Subandra we hayo. Ganeng wae karitingan tungguan we kumaha kaputusanana.
1: Sok rek kumaha?
0: Bohong aing mah sana.
1: Bohong nada. Watak eta mah geus biasa sifat eta mah. Geus teu bisa dibebenah kitu. Geus jadi adat ka kuluh kuiga eta mah. Sok de kumaha sok?
2: Ya dina waktu ayeuna mah kaula rek meta we. Kawijaksanaan ti salera, kosa salaku kolot kira-kira rek bikin apa moal
1: Gusti wae. Keheula. Urang taroskeun ka jenisna. Sok ayeuna mah Akang geura leleson heula di paseban, dituluy palih kaler.
2: Keun
1: ku kaula di hampura ngan ayeuna mah urang kewe. Hubungan opat mata wae jeung kaula kumaha kaputusan dewe Mang Arum.
2: Wayahna satiaki, jauh tibaleun.
0: Pernahkeun heula ieu meureun. Kakang Baladewa ngan ka hade ulah rek dihijikeun meureun.
2: Tibaleun.
1: Gatotkaca oge sami pernahkeun. Ngan Gatotkaca pernah ke di kamar nubelah wetan iya ti Kurawa ti Astina Kakang Baladewa di kamar nubelah kulon.
2: Oh mangga destokeun pisan destokeun
1: ayeuna mah kula sareng salira urang hubungan opat mata heula di luar
2: ya kitu mah urang badabe we heula mah
1: ayo mangga.

0: Kibalan. Kumaha, Bang?
1: Mana Subatra? Ay ay ay. Kehelanan sate. Berwes ya. Berin ogi ngomong we. Subatra dina waktu ayeuna

aing teh jadi tukar ieu teh magotong gitu teh anjing ngagunakeun tanaga. Aing kari-kari dina waktu ayeuna kudu diawur-awurkeun di hareupeun kamar gacor kaca geus teu mikir pisan kurang ajar teh. Mubadir we tu tanaga aing jadi jadi tukar ieu teh euy make tanaga euy. Can nginum ka warung canaon canaon. Ah, keun we kitu urang-urang awur-awur keun we kitu. Awur-awur keun we sugan mah sapa mundut jeung urang sapa aja tina kanan Subadra bakal lekeun ka Buru Sirawa. Eudah ayeuna sabda panglamar tiga tos kaca mah mun geus kaayaan kieu pada moal daekeun beureuy nyebrok.

0: ketika kau daling lisan Mekah tengah dikening.
1: Dulur-dulur salembur baraya batur-batur sakota. Dina waktu ayeuna urang ngadamel siasat reka perdaya. Reka tipu perdaya muslihat dina waktu ayeuna. Da yakin lamun teu kieu carana panglamar ti Buri Sarawa moal ayo ke Subarna. Bakal ditampi kieu panglamar ku kituna kula umaya ka sakabe. Wayahna ieu gotongan-gotongan anu dibawa ka ieu karaton ka ieu paseban urang awurkeun. Awurkeun diharepkeun ka kamar Gatot Kaca. Kudu diawurkeun diharepkeun Gatot Kaca. Diawurkeun diharepkeun Gatot Kaca. Yakin lamun kitu carana urang teh moal. Segala rupa na oge moal siapa mulut kini urang siapa raja tina kada eta teu katempo ku ngaloyong lah teh tudara disugeun aing weh intel atuh teu aing oge nu mantap sagala rupa oge kudu awas permana tinggal wayahna dina waktu enak urang bergerak bergerak gerak alongkeun eta gotongan-gotongan siga Depok. Sugan we atuh sug jeung ari kitu mayang arum naik sing Depok. Urang itung-itung hiburan nanggap sing Depok. Kudu dipasang radio ku aing we. Pasang radio we sugan bae ku aing.
2: Walkman mereka metu.
1: Di dieu ku aing walkman tah. Sugan. Wayahna dina waktu ayeuna ulah disuk pagetokeun ayeuna urang bergerak urang alungkeun eta gotongan-gotongan anu dibawa ka ieu paseban diharepkeun ka Kamar Gatot Kaca. Talamun geus kitu mah pan Gatot Kaca ngarah cakat tudigan urang kadara atuh ayeuna mah Gatot Kaca bakal ngacir yakin bakal cicemetean moal ngaku urang paksa kudu ngaku.
3: Duh nepi ka kieu-kieu teuingna ieu teh nu mabok teh aing nu maneh nu mabok teh aing mah dajan disebut mabok-mabok oge kana kana urusan karario mah eling kene bro masih keneh kontrol atuh da aing oge da embung we ngarugikeun batur mah sabab sieun kaancam ku katerangan aing teh euy hoirunas an fauhum linas pang hade-hadena jalma anu aya gunana keur balarea atuh minimalna oge dina cekan ucap laku jeung lampah teh atuh euy. Minimal urang teh ulah nepikeun ka ngarugikeun batur-batur teuing kareunana mah. Kumaha ieu teh rek di hareupan we?
1: Ya hareupan we atuh da urang nuturkeun kana kahayang raya. Kana kahayang Buri Sarawa lamun teu kitu yakin ieu panglamar teh bakal dicampi kitu. Lu baca kuayah dan dina waktu ayeuna. Ayo atuh. Urang awur-awur keur we.

0: Aya ngagunakeun tih pumuslihan nyaeta ngawur-ngawurkeun potongan-potongan rencana kapaseban disimpen di payuneun kamar Gatot Kaca. Itu jaring cerita.
1: Atuh kujru salalembur air saja jagat yen Gatot Kaca parantos ngawur-ngawurkeun gotongan ti pihak Kurawa.

0: naon sia naon geus sirik katinggali eta aya di hareupeun kamari sampean. Ah, nepi ka nepi ka teungah ku sia. Kurang ajar sia. Ah, ngaluhar di aya di paehan sia ku aing.
1: Antos sila Kakang, antos.
2: Ya mangawe bilih bade nuding ka kaula mamang. Ngan kaula mah parantos aya wartos di paman Satyaki.
1: Wartos naon?
2: Aya. Aya bukti anu kuat, aya bukti anu akurat pikeun negahkeun keadilan.
1: Naon maksudna?
2: Aya bukti.
1: Satyaki mangga linggis Satyaki.

0: tenaga kali ewotan dalah nepikeun kalarapati kasangga kana penting paman kaula Arjuna tiasa jatuh krami jarang bibi sumada
1: iya mangga geus sadayakeun sadaya syarat-syarat anu nembe ditepikeun ku Dewi Mang Aruh.